0: du gi arrangementet ditt det lille ekstra? Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Saks Alena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Saks Alena leverer en eksklusiv musikkopplevelse, skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut I hele landet. Alltid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besök saksalena.no med X för mer information och kontakt.
1: Skiltproducenten lager skilt och reklame som blir lagt märke till. Enten du trenger något lite och diskret eller stort och I ögonfallande. Skiltproducenten designer, producerar och monterar skilt och reklame för butiker, kontorer, byggeplatser och arrangemanger och det skräddarsydd för dina behov. Gå in på skiltproducenten.no eller ring 333 och 50. Ta kontakt idag och bli synlig du också.